0: TV caméra bi la jakar lol caméra bi lim filmer rek lay meunam woné bu djum neeg bi tam caméra la
1: deug na la
0: waw bu djum neeg bi caméra la kon nak lepp lo xamanti bi djel nako so legué lolo moy sédé ci
1: dañ koy tégal moy mel télévision yi rek dañ koy faral di wax di na len gaay yomal xiyam ko go geumul da nga dof ndax da ngay xol fi ni yi ñu tégg ñu ci bari yo xani bam jallé ay atti at la fan wéré at ñeen fukat ñu diko tégg ngay jakkalo mo
0: waaw
1: ndegem tuba ba man non assa yalla
0: yalla
1: señ mam mor xamna man nga ñu xol téléphone bi 88 68 19 02 88 628 19 02 ñi nga xamni ñoo ñi sogo dab fofu lañuy jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi ñu sekk ak tay señ ngañ bob dekk fi ci sante daru salam ñuy waxtane magalu waccay magalu touba inshallah rabbi bu ko defé kep ko xamni ki ba nga joko ak mom rek man nga jaar ci 88 628 19 02 88 628 19 02 ku fa jaar rek bu soba yalla di nga mëna and ak ñun ci waxtaan ñu señ gon gisin nga ñu waccay magal tombu yu yaatu la yo xamanteni bi tombu bo ci duggu rek danaka ni man nga ci fanan motax nit ñi rek nañ gor gorlu bu baxa wax nga ko legi ndax gis nga gon gene gor gu dekkon gaay gu ñaax baye cheikh ndjay woné boy ma sa tok mom di jambat magal tuwa mu la so yon neewu ci borom bis bi moy defal bis bi koy defal bis bi jambor bisam duma ta wax té lool li nga wax legi fimni ni ñun ñi dekk tuba ni wallahi lazim bu magal gi jalle kenn ko ne di nga def lo xamni ni da la leen li yow mom xam nga ni seigne tuba wa yow defoko
0: waaw
1: ndax gagno ndaysan daw dama am sama mbokki gan yo xamne ndaysan sax ñom ay yenen yon lañ bok waye kenn ki ndaysan biñ magalé ba ci ginaaw suba ga dama da ñew di joy ndaysan man ko lu xew munema man bima joggé sun dëkk ñew di magal ci bima ñewé ba xombal gis mbolo mi dama ni mi mbolo fuñuy lekke ak fuñuy naané man moma jaaxal barki borom tuwa lay lama wax waye biñ magalé ba ci ginaaw suba ga munema señ bi xolal tay jé dé waxuma sax aw yap way sombi kep way yap mom tay du fi tak lool na nga xamni kon ginaaw señ tuwa mo ko defal wax deug yalla war nañ ko delu ñukkal ni ko delu ñukkal moy fexé ba lam bëgg nu melni nan bëgg nit ñi manam lu ci bari nak señ gañ aduna rek ko yob moko yobé nit ñi
0: bakkan la
1: bakkan ta stadi dunya bi wax ra ya fata man ba anoran bi du ja fa sa jëndamu ciakun kaati mu señ tuwa neena kep ko jaay ak leer jëndiku ak lendeem wallahi lasim dang ko reccu jaay ak leer jënd ak lendeem nak moy top sa bakkan ci li man li dal moma neex rek waye xoluma ci lu neex yalla xoluma ci lu neex yonent bi xoluma ci lu neex señ tuwa man sama yu neewu ci lolu moy top sabakan yalla nñu ci yalla musul motax toujours nak war ñoo gor golu bu baax ñun ñi nga xamni ñoo dekk Touba inshallah rabbi 88 68 19 02 88 68 19 02 señ gañ ngay jankatu xassayit bo xamni bi yaaka na ñi lay deg ñep xam nañ ni bo ne señ gañ bu ñu xamni tor kala ma sha Allah jankatu xassida nga te wax deug yalla ma sha Allah ni ma koy faral di waxe ko la fekk ngay jang wallahi lasim bu señ muntaha waxu ñew tok wallahi do tek micro bi kon lolu mom alhamdulillah rabbil alamin señ gañ nak fof batay ma bëggu ñu dugg fi ndax tam ginaaw torkalam jankatu xisi de nga te yag nga ci jang mi ma sha Allah yalla na gëna yag te jang mu jëk ma ak jangum legi mi jang mi dem ba ñu duggal ci lo xamanteni bi kenn xamatu lu mi nuru ndax xam nga nak señ gañ manam ragal man duma ci fekk nañ ko waxante deug rek ñun ci jankati lañ bokk waaw waye fini duggal nañ ci xassida yi lo xamanteni bi leer na ni kenn xamatul mom lama doon señ gañ fini ni ñu bare bo neete magal ñun la man duma dem ci jang ba bass nga ne lutax ñu nga ne lañ fa wax kenn xamuko dem nañ ba du jël am teug duggal ko ci biir amna ci ño xamni micro lañuy jël di teug ci seen gemma ñepp di deg nga xamanteni yowmi teud tok ci koñ di deglu ni li ay jangala wallahi lasim bo meena ne dem fa courant ba ne nga ne ko karit di ng ko def ndax billahi wallahi taala ndax do deg dara lo xamanteni bi lu kenn xam la señ gañ loy wax fofu
0: wa xam nga dafa am lo xamanteni bi seigne Moussa sama mbokk yi wax deug yalla suma sañon li nga xamanteni bi non la ko seigne bi bëgge ñukoy defé non ndax damay wax ne non ay jangkat ay netali kat lañu wa ndax li seigne bi bind nga tim ko kiko doon bind su joomé yow mi koy netal da ngay joom wa kon waruñu ci boole len lo xamanteni bokku ci ta bu dé luy neexal seigne bi neexal nako lu mëna doon rek serigne bi def nako ci wa liñ ci wara def moy jariñu ci wa waye nak jariñ li moy ñu xol lañ nañ ci mëna jariñu ëlëk ndax li tew tay ji rek mëna la baña jariñ wa te amna mbumbay mo xamanteni bi mi ngi am ci njang mi lo xamanteni manam walu aduna dong tax toj nga fi wa te yow serigne bi lim defar nga toj ko wax deug yalla nak mag di defar goni di toj lolou war nañ ko xolat
1: ba serigne ngeen ma ne lu bari gaay dañu xol lu lol tang fi yeen ci soxla mom nga xamne buñu jang manam manam xoluñu sax dañuy dem ba araf yak yépp sax dañ koy faté
0: amut wérante amut wérante
1: manam mom lañu def bal bo gënné dal mbolo ma topalé jigéen ñaa gonay ñu tañ nga fi diw dé tañ nga fi
0: waaw
1: li nga wax légui señ Touba défal ba nopp yow nga ñëw tacc ko
0: waaw fexel ba dal yow nañuy taccu nañuy fecc kessé wayé nak lolu amul ndariñ
1: dédét
0: amul ndariñ li gëna am ndariñ moy nga koy jang ngir jëmi señ Touba
1: waaw waaw kay
0: jëmi señ Touba li la ci nit di jox manam lolou bénéfice la
1: Serigne
0: Touba lim la ci jox kenn dula ci fexi kenen ko xamni man na ci def Serigne Touba amul waaw ndax lo bëgg tay man ko ci am
1: té nit ñi buñu joxul dal sax mom bo génné Serigne Touba bo la collateral
0: amul wérante
1: ana xamone mi xassidi ñi koy jang té yalla tax Serigne Gagne
0: lolou
1: Serigne Gagne Serigne Cheikh Fall Serigne Cheikh Serigne Matar Mbay yaaka na mom ñu bari gone yu bari xam nañ ko duma dem sax Serigne Cheikh Fall xata ba ndax mom xawna yag mais Serigne Matar Mbay
0: Serigne
1: Ablaye Niang
0: yu
1: bari xam nako
0: ñu yaguñu mom
1: yaguñu Serigne Matar Mbay fi ni ba garab nga xamne fala da tek añam ba fi ne tay bo demé tay fek ko fa bo li nga fay fek ak ndox mu sedd ak boisson lepp ta dara warul ko nak lu may njang mi ñom boba lolou ñu wax gayna moderne gay def ñom defuñu légui nak dañu dem ba Serigne Gagne da ngay deg sax musique saint bo xamanteni bi lamu way amna ko xamni da koy jël diko jangé xassidi
0: amna bari na
1: ndax am lo xamni li dal wax deug yalla nakare nañu bare nak Serigne Gagne
0: deug yalla ndax Serigne Moussa su fekente bi yow musique saint bi fimu wacce war nga fa meuna yek
1: waaw
0: te yow fi nga wacce munu fa yek kon war nga xolaat sa bop
1: way Serigne Gagne way ndeysan mom fam wacce
0: waaw ko jëmba man nga fa yek
1: way
0: nga wacce mom munu fa yek waaw kon war nga xolaat bu baakha baax sa bop ta nak dem na ba nga xamanti bi ñom ñaar ñep mëna ñoo wéccé nak waaw dem na ba nga xamanti bi ñom ñaar ñep mëna ñoo wéccé ndax li nga xamanti moy am ci magali ak ci cérémonie ak yenen da naka mom bokku tak li nga xamanti bi mom la señ bi seenu ci ñun waaw te señ bi nak lim seenu ci ñu war nako gis ci ñun waaw ndax bu ko défé li nga xamanti mom la seenu ci mom ñun ñu man ci jot
1: deug la
0: waaw ndax señ bi fo wut
1: dedet
0: waaw
1: ba tay dem
0: waaw
1: fo wul xassi dedet sax na day lo xamné li moy tanki señ bi
0: waaw
1: tank bo xamné boko topé boy dem légui wolof ñaari waxna kuy topum nit tankum nit wacc ko bo yagge nga fekk borom famu ne waay top gi de wana amna yoon de da am nuñ ko wata topé de waay bu fekke da ngay top di jadd ak defi affaire ak fu nga jëm fa de ay deug man la jëm ci do ag fa nga jëm señ bi nañ baye nañ xamné aduna bi manam xam nga nak lu ci bare diw ndanan la ndanan gi ñu gënne jangalu xassay man nam koy wax señ gagne jangalu xassay du doon ndanan way kata koy doon est ce que dengale may wax
0: ndanan
1: ab way kata koy dem ki kat ndanan la legui nak ñu gaay yu gone yu bare ci gone yi nak te le uppe legui dañu bëgg doon ñom ndanan ci njang mi nga xamni dañ koy doon ci tol gi doon ko ci comportement way doon ko ci njang ma nga xamni yow bo ñi ta nak señ gagne fini ni xassida ñu bari nañ ko baye xel de waxtu woné ties ak micro di jang xassayit amna ko xamni ma nga teud fu mu teud wala mu tok fa mu nek la ngay wax mo lu ko gëna xam mo lu ko gëna mokal ta lo ci dam wala nga yak ko xam nako te mbir mi kat waxtu wacce yon señ Touba mom
0: bokkutu ci
1: mom deglotu ko bokkutu ci lolou mom matna baye
0: xel lolou lima ci gëna
1: xana señ mamor man nga ñu xol téléphone bi 88 68 19 02 88 628 19 02
0: ku melni baye sidi mbaye mi nga xamanteni bi jitu na yalla nak yalla defal ndiegal moy baye po
1: jeuf
0: bass mbaye
1: jamono
0: ya
1: baye sidi musuma ko xam ndeysan
0: jamono nga xamanteni bi magi fofu ci ngiranen ñu am ay daayira yo xamanteni bi ñi ngi ci bu guddé ñuy jang bobu lay doora tambali jangu señ Omar Diouf mi foma san tambali néna ma ngi jog diju di la diglu
1: ndeysan
0: ba ni nga nopi
1: ndeysan
0: moma ci gëna pousser sax
1: ndeysan
0: moma ci gëna pousser
1: ndeysan
0: muy lo xamanti bi fekkante nekkon na ci leneen lo xamanti bi ñom mag ñi dundu ñu ko won manam duñ ma bayyi xel
1: ndeysan
0: ba dima ci gëna encourager
1: ndeysan waaw deug la xamna señ Gagne ñu bari ndeysan ñu may message ci souvenir ma jankatu xassay nga dalal de waaw bo xamni bi tawakkala ma sha Allah xamna bëggu nañ nga yëkëti gën xassi de gu gatt rek bu ko défé ñi nga xamni ñoy dégglu xamni tay mom Serigne Gagne bu mo né ci radio bi bu ko défé tam inshallah rabbi ubi nañ téléphone bi ci 88 68 19 02 88 68 19 02 inshallah rabbi bo yëkëti xassi de ba nopi nak ñu saga yogi ci tombe yi nga xamni mo ci dess inshallah xassi de gu gatt rek ñu barké loko ci waccayu magal gi inshallah
0: ginaaw waccayu magal la nañ jël xassi de magal rek safar ubbe ko bu ko défé
1: ndeysan
0: luñu ci fekkat rek ñu xamné loolu la
1: inshallah ndeysan
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمين وسلم تسليما سفر بام سفين جنتون سفر بام سفين جنتون صح تلي رب البريت البدن أصبت قبل من خلوني بددن صح تلي رب البريت البدن أصبت قبل من خلوني بددن فديتني ربي سرين ولن سستني داك بولن رفتما سار اليوم بطن مني منورا بفلرتن بارك تلي في من جلا مستكن وساهري وباتني في كسكن ملكتني مختارتني يا سمن وكنت لي بنتين بمن شقيتني من بقيبك اختارا شفت جملة قلات بقرن سهدت لي بما كفاني المن يا من لفلكي بفيدك سان جسبت لي سر النفاس الفتن بقلبا منهم لا شخة نفتني به الفنود والسنن والزهب والأملاك أسمت المنن نبتني أسبتني الأسن يا من لو من انت مال التزن أربت الهدى بمن ربي لهن لقي دري ودوي لم يهن ترسم راد الشعط البدن ودى ربي مخرجا بددن إلى الجنة التي ويد المتقون لهبد خديم النسي كان له بكرب خديم والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم سفر بمسس جنة شفيت عمري وكفيتني الخجل يا سل بقاي وكفيتني الوجل فديتني بشي الكفور والكسل وجدت لي منك بما بخسل رفعتني لك بما منك نزل يا من كفاني عد ونزل برهتني من كل شك وملل وكلما رددت من الملل مددت لي ما لا يفارق الجزل يا متى لك توجهت بسل سعادتي لديك قط الفاسل يا من كفاني شهدت لي من فداني بمن قبل مال يا من فداني بمن قبل مال جدت بمفيد فاق الجمل قلت لنا من كنزل أبي بمجل ما يا خير من ناجاوب دوما حديتي جاد ما بقسل وقلت لي ما لفن كسل ترزعياتي عمسى قائم خجل بقى من أورسني سكراجل إلى الجنة التي ويد المتقون للناسمي آتيني القصيدتين المعروف عند المعلى باب الخديم النسي كان الله بكرم خديم كان الله بكرم بالخديم والله على ما نقول وكيل بركي برمتوا
1: jerejef seigne ngagne bub tuat kala ma sha Allah ci xeside yu am son tuat kala malu ñom ñep ku bu 88.2 amna gaay yu yëngu way wax nañ ni mënu ñoo aksi dama xamul lool num démé tuat kala ma sha Allah 88 68 19 02 ubi nañ téléphone bi ni yëglu nañ jaar ci 88 628 19 02 fofu kay ku fi jaar insha Allah rabbi di nga dugg bu soba yalla 88 628 19 02 fofu la 88 628 19 02 seigne bassirou ndjay sam ñu koy jaar bax seigne mor diagne seigne talale gede bu so seigne cheikh boy soxna oumi sall soxna khadim bay ndienne soxna mati ba soxna daba diop soxna sodou mbodj soxna seigne amsa diop seigne mustapha diop seigne fallou sek soxna fatim bay ndeysane guy bay bari ndjay soxna kumba 6 88 628 19 02 88 628 19 02 salam alaykum salam alaykum
2: seigne
1: salam alaykum
2: seigne mbay
1: mbake balaysa
2: arif
1: ni sante yalla bu baakha bax
2: yam mare
1: alhamdullilah
2: mor gay ndu soobe
1: ah seigne mor gay ndeysane
2: arif
1: seigne mor gay talib cheikh isa jenn
2: waaw jambar yu dimé dal di melna néna fi ngou soobe gi
1: waaw waaw seigne gagnou
2: am nim jangam la
1: waaw waaw
2: seigne
1: gagnou waaw mi ngi lay deglu de
2: waaw man koy siara
0: jajeuf seigne mor ñu ngi lay delo siar baaxa baax
2: kay seigne bu
0: di nuy wa musso be yep rek
2: waaw ñen nga ci li wax deug doon jambar lool wax deug
0: waaw waaw nekkon nañ ko ci marché bi wax deug yalla waaw waaw
2: wagar jang
0: alhamdullilah alhamdullilah
2: waaw lool dem séda la fi
1: ndeysan ndeysan alhamdullilah ndeysan ndeysan seigne gën di wax deug yalla mëna jang tokal ma sha Allah Seigne Mor Gaye la fofu ci mbusso bi ñu koy ziar bu baaxa baax ndaysane diku baax de Seigne Gagne di nga ko ndaysane maniko Seigne Mbay Seigne Gagne ñeko na fofu ci marché mbusso bi ñu bari xam nañ ko ndaysane Seigne Ma Samba Ciubu ñu koy ziar bu baaxa baaxa baax ñom ñep ak gaay fofu rek jankati xasside yépp wax deug yalla ñom ñep Seigne Mamour Kandji ñom ñep ñu ngi
0: leen Seigne Fall
1: Seigne Ousmane Fall Seigne Ahmadou Ndiaye Seigne Moustapha Diop ñom ñep wax deug yalla ñu ngi leen ziar bay Seigne Sall ñom ñep fatte wuñ leen ndaysane ñu ngi leen ziar baaxa baaxa

0: Benno FM, Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak télé bi jëm Iliport.
1: Borom daal xodos, kërum gi ya rax daal, do ka ak salam ba.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك في القديم روتير روتير بن فم ما لي نوي باخ تدي لن زيارة جيت تي نوي بك زيارة بصاحب الفضيلة سيرن توبا سي محمد المنتخى مكة البزير da ko ñaan sun borom dole gëlu de fam way punal bo xamni mëna la wajir mu teddi ak maam yu bax ya mu defé ko nam ko soobé tend ka bo dem jabo tak cheikhul khadim gi ñok di ziar bu baxa ba sëri amdi xadi fall mi nga xamanti mo tok jotaay cheikh ibrahim fall fall yaram ñing koy indi bu baxa ba dugo ziar dugo ñana sunu gaddo fekk ko ci jamm baye ko ci jamm mbollem bay fall mbollem yaay fall fatiwul len aja fu mëna nek ci diwané goggo xani ñu na len ziar len rawati ñi nek diwané touba mbacké rawati ñi di dul ben fm ci 106.0 ñu ngi nan len assalamu alaykum wa rahmatullah ci dor ko dar ko leskur cheikh modou mustapha nuyu sunu jambar ja sen cheikh mbacke mi nga xamanteni mo tok gitar cheikh modou mustapha way ñu ngi nuyu baax baax sunu jambar cheikh mustapha mbacke mohammed ibnu serigne mbacke soxna lo bar ahmed khadim li nuzur din khayim ñu ngi koy nuyu bu baax ci diko ziar ko ñaanal mbacke mu yagg fi lol tend ak wër bepp nal bu mu nalal wajur mu teddi ak mamay baxé mu def ko nam ko sobe tend ak mbolem jabo tok cheikhul khadim gi rawta jabo tok cheikh mohammed mbacke taif
1: Sheikh Masamba Biel man jorna fat ci sey may ya ko jital muy xol diwan
2: jorna fat mam jorna fat diwan daru mokti nuyu len bu baakha baakha ziar len mbolam jabot ak borom daru ko ci diwanu daru mokti ak la ko wër ñi ngi len di nuyu ti di len ziar di len ñaanal sunu ka de fek len ci jam
1: jorna fat ci sey may ya ko jital muy xol